0: Mai cái thứ.
1: Mai cái thứ.
0: Mai cái thứ là cái level 2. First left right right home.
1: Apparently my point.